Hebe kono ge ma na ma mo ana wonne da ka ba ka ne a da gino gidiya. Hebe se te na tama e so de ne ba yugo wa ba da te te ni ra de ni ba ana ka tu ne te ke ma en so ai ba kwa ne ra de so te ba go ka wo be ka mu ka ka ba me na se ra yugo

merci beaucoup mi waika sun sare ke yukai sa be to bi mo sawa bo esno to go sare nkon no mi kun giso su gire sa gyanje win gan yin du se ye won so pro so na ye mo sia ya go ga yin du se sun yi da ba ri samo ni kuna we da ba ri bi ka sa go gan yin ge ko de mi an so ga da no wa we ko ni no ku ra mo so do kanu no na ye

0: sina yera to mu la ba fe ye ke yeso na e ngarika
1: wa do le ku ba lu ma lu bu na to ya i ku en ro pa yi ko le na ga lu mo me bu ro nu ru ya bi pa yi o ko le ku bi ku ba lu ma lu bu na to nga gwa de bu sun ba ma di wa ga je bu mo ka Jai bagundra wi mi wa wi wo gbi u mora Danga je ndra wi bu ro mu ya be Na ku ra to ke ndra mi wa wi jin ja nu mora pa yi Ja bi pa yi o ne ko wa ba nu ka me ju odu ru Jo ja je mi ku pa ku ya ma jo be to ni de ma ya me ju na ke Awon pa de na ya ya mo du bu jo ka won lo pa yi Jabi padi akadua bo jawe ni wa pa won